0: genug. Wir haben es hier in Halle verpasst, ein Jugendparlament einzurichten. Das ist gescheitert, finde ich sehr schade. Aber das müssen wir, glaube ich, tun, um das Land attraktiv für Jugendliche hier zu machen und zu halten.
1: So, Prisamei Pishtiwe, Lserwe, Buk, Chawan Behelen, Une Chawan Behelen, Gengen, Kondina Hochalasken, Juanen, Kondina Hochpokadinen, Jvedere, Sachsen-Anhalte, der Neckeven, Kantona Sachsen-Anhalte. Partia Christi Beje, Lserwe, Dchabeting, او خورد او جوان انهان کار زودتر ببینم به رنگ کی حسان تر همجی حسان به لویدره وقت خوی والا تیجه بکن او اکتیوین جبوی والا هیا وقت پارتیا چپ دی بیجه او تشتین چاندی و هنری تنن الویده ده همان دمه ده جی او عربین چون و هاتنه ده دناف برا باجر ده پشکی زوره کاره و لسروی ام دخبتنگ ام بیتر بپیشخن پارتیا SPD دبیجه ام دبی بتر سروی بخبتن گه ام اوک آلی چاندو هنری ده همان دمه ده آلی سپورت جی بتر پیشگریه بدنه ده همان دمه ده او کسین گه که ماسیه وانی تندرستیه هی نه ام بتر جی خلکه را حسانتر بکن یا کس کجی دبیجه ام جی بهتر بدن جوانان گه برنگ کی ارزانتر مثلا گه ایوارکی بچن کلوپ اپ شف حقا پره جبوی دربازبونه ندن هم جبوی شپورت حقا پره نیه دان اینجا آلی وانده
2: سؤال التالي كان عن فكرة توقيف وقف هجرة العقول برا ساكسن أنهالت عن الحزب المسيحي الديمقراطي الممثل عن هذا الحزب اقترحت توفير نشاطات أكثر للشباب بأنهم يقضوا وقت الفراغ تبعهم نشاطات ثقافية نشاطات رياضة وتوفير فرص عمل أكثر طبعا عن حزب اليسار انتقد وجود عدم وجود أو نقص وجود عروض ثقافية نقص وجود دعم للمواصلات واللي حزب الاسبيدي أو الحزب المسيحي الاشتراك الديمقراطي انتقدوا قال بالعكس في دعم كثير للمواصلات ولازم ندعم كثير الأمور أو النشاطات اللي موجودة حالياً نشاطات ثقافية نشاطات الرياضة ولازم ندعم كمان وصول تقدر هاي الناس أو الشباب أنها تقدر توصل لهاي الأمور عن طريق مثلا دعم الناس اللي عندهم معوقات صحية ودعم وصولهم لهاي الخدمات عن طريق توفير العلاج النفسي مثلا وبشكل عام توفير المساعدة للشباب أكثر عن حزب الخضر اقترح الممثل مساحات أكثر مجانية للثقافة وللرياضة وأنه نشارك الشباب بعملية صناعة القرار ونسمع لهم لأكثر
1: So, danke nochmal für eure klare Antwort, sage ich mal. Und wir nähern uns Ende des ersten Sendungsstunde. Ich habe aber eine Frage, die ich mal trotz die enge Zeit mal stellen will. Und dann können wir eine Musik anmachen und dann haben wir kurz Pause, damit wir durchatmen. Und zwar die Frage, wie stellen Sie sich eine feiere und gleichzeitig funktionierende Migrationspolitik vor? Daher würde ich mal jeder in einem so Satz so kurz wie möglich mal bitten.
3: Sprechen wir von Integration oder von Migration? Das sind verschiedene Themen.
1: Migration.
3: Ja, dann ganz klar die CDU-Position. Wir brauchen eine Migrationspolitik, die dazu führt, dass wir keine Spaltung in unserer Gesellschaft bekommen. Wir müssen es schaffen, dass die Menschen, die zu uns kommen, so aufgenommen werden können, dass man sie auch unterstützen kann. Wir müssen es schaffen, dass wir das in einem Maß haben, in dem unsere Schulen gut fördern können und nicht die Schule, das System Schule selbst überfordert ist. Das heißt, wir müssen immer schauen, wo packen wir unsere Ressourcen so rein, dass wir die Menschen am Ende, die hierher kommen, auch gut integrieren können, dass wir den Menschen die Möglichkeit geben können, möglichst schnell auch teilzuhaben in der Gesellschaft. Und das hängt an unserer Migration.